ہے کہ انسان اکثر منزلوں کے شور میں راستوں کی خوبصورتی بھول جاتا ہے اور دنیا کی بندشوں میں اپنے ارمانوں کو قید کر لیتا ہے، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ جس دل میں حوصلوں کی چمک اور پیار کی گرماہٹ ہوتی ہے، وہ مشکلوں کی پتھریلی زمین کو چیر کر بھی اپنی خوشیوں کا گلشن کھلا ہی لیتا ہے۔ بہت خوب۔ سچ میں ساتھیو، اس دنیا کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ دل اگر سچا ہو تو محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو بھئی اپنے دل کو تھوڑا سکون دیجئے، یادوں کو مسکرا کے محسوس کیجئے، اور اگر کوئی اپنا دور ہے تو چاند کو دیکھ کر اسے یاد کر لیجئے، کیونکہ ساتھیو کچھ رشتے آوازوں سے نہیں احساسوں سے زندہ رہتے ہیں۔ ایک اور کامنٹ ہمارے پاس آیا ہے کہ سورج اور چندرما کیول آکاشی پنڈ نہیں ہیں، یہ پرکرتی اور مانو جیون میں بہت مہتوپورن بھومیکا نبھاتے آ رہے ہیں۔ کہیں یہ جیون کی ارجا، بھاوناؤں، سمے اور سوندر کے پرتیک ہیں۔ سوریہ کو آتما کا بھی پرتیک مانا گیا ہے جو آتم وشواس اور یش پردان کرتا ہے، وہیں چندرما کو من کی شیتلتا اور شانتی کا اور پریم کا پرتیک مانا گیا ہے۔ تو بھائی جب محبت، سچ بات ہے کہ محبت نہ ہوتی، پیار محبت نہ ہوتی، پریم نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ چاند، تارے، پھول پتی، پیڑ پودے، ساتھیوں یہ جھرنے، ندیاں قدرت کی سوغاتیں ہیں، ہمارے بھیتر جینے کی امید جگاتی ہیں۔ یہ سچ میں ہمیں محبت ہے ان سے، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ جہاں ہی نہ ہوتا۔ چلیے اب بات چل رہی ہے پیار محبت کی، تو محبت کا ذکر کرتا ایک گانا سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کس کی پسند ملتی ہے ہم سے۔ ویسے ابھی تک اس گانے کا ذکر مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا آپ کے اس کامنٹس میں۔

یہ محمد رفیق عبداللہ فلمیں سنا. اب سنیے پتنگ فلم میں لتا منگیشکر کو. دھن بنائی ہے چتر گپت نے, بول لکھے ہیں رجندر کرشن نے.

تیز رفتار زندگی پر ایک روز ویرام لگ گیا. گہرائی گھٹائیں، کالے میگھ ڈر کا سایہ بن گئے، ہرے نرم دوب سوکھے پتوں میں تبدیل ہو گئے. کتاب کا ایک ہی پنہ الگ الگ لائنوں میں بدل گیا. نازک نرم الفاظ نے آنکھوں میں سیلاب بھر دیا.

0: پرندے میں جانور کی، اور جگجیت میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے، یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا۔
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 13 مئی شام 4 بجے اور 14 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: جانے

نمائش ایلبم سے پنکج ادھاس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل. چلیے بڑھا جائے اب شانتنو مویترا کے سنگیت کی اور. پرسون جوشی کے بول ہیں, شبھا مدگل کی آواز. کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا ایلبم سے یہ گانا, آئیے سنتے ہیں.

اپنے خواب بنتی ہے تو آسمان پر ٹمٹماتے تارے جیسے محبت کے افسانے لکھتے ہیں، چاند اپنی ٹھنڈی روشنی سے دل کے اندھیروں کو سہلاتا ہے، اور سورج ہر صبح یہ احساس دلاتا ہے کہ امید اب بھی زندہ ہے۔ انسان ساری عمر محبت، خواب اور سکون کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے، مگر زمانہ اکثر اسے اپنے اصولوں میں باندھ دیتا ہے۔ پھر بھی اس دنیا کی سب سے خوبصورت سچائی یہی ہے کہ ایک سچا دل ہر اندھیری رات کے بعد اپنے لیے نیا آسمان کھوج ہی لیتا ہے۔ تو بھائی، یہ تو تھا آج کا ٹیکسٹ، اور اسی میں سے کچھ شبد ہیں، اور ویسے شبد تو آپ نے ڈھونڈ ہی لیے ہیں اور گانوں کے بھی بہت قریب پہنچ چکے ہیں آپ۔ ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آج کی پنکتیاں جیون کے انورت سنگھرش، پریم اور آشا کے بیچ سنتولن کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔ تاروں کی ٹمٹماہٹ میں چھپی محبت اور چاند کی شیتلتا سے اندھیرے کو سہلانے کا روپک دل کے گہرے زخموں پر مرہم جیسا سکون دیتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، سب سے مارمک بات یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت انسان کو تھکا دیتی ہے، لیکن سورج کی ہر صبح یہ یقین دلاتی ہے کہ اندھیرا کتنا بھی گہرا ہو، امید کی کرن کبھی نہیں بجھتی۔ آج شبدوں کے مادھیم سے رچا گیا ایک ایسا سکون بھرا منظر ہے جو تاروں کی چھاؤں میں جینے اور سورج کی روشنی میں وشواس رکھنے کی پریرنا دیتا ہے۔ انہوں نے شبد بھی لکھ کر بھیجے ہیں، شام، رات، آسمان، خواب، امید، چاند، ٹمٹماتے تارے اور سورج۔ تو ویسے میں نے کہا نا کہ شبدوں کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں آپ لوگ۔

ساتھیوں بتائیے گا ذرا کہ اگر آسمان کا ایک تارہ آپ کی کوئی ایک خواہش پوری کر دے تو وہ خواہش کیا ہوگی؟ ذرا بتائیے. تو جب ذکر آسمان کا چلا ہے تو ہم بھی ذرا دیکھیں کہ کون ہے وہ فرشتہ جو ہمیں پیار کا سبق سکھانے کے لیے اوپر سے آیا ہے.